خاموشی د میوزیکل سټوري فنو اگیت کویتا کرشنمورتی اني کومار سانو نه کول سرما مجرو سلطان پوری نی کلمې لیکل اگیت نه سرلو سنگیتا ویش سنگیتکار جوړی جتین للیته